zadnje šta se spominje. Tva ruka lice briše, kapi kiše, možda suzu, oči ti ne pamtim više. Rekla si mi tiho tiše, gledala si u postole, da sam dobar

damy kiszę spem. Damy sruše, damy slipe, oču svitlo, kroz neveru, da mi vrati oči lipe. Rekla si mi,

0: Radio Jutro.
1: Puntapé.
2: Drago Gervais, pod poneštrum. Pulnje gori, a već je kasno. Ča to mala misli? Aj, znam to mala, tako kasno samo name misli. Danas sam mojoj male rekal da ju jako volim. A drugo, nemo, ča sam rekal, nanke ne govorim. Sada se di i misli name, Mića moja mala, i sanje već da poći će za me, gospa da je postala. Ej, mala, spi, ne misli na to, zač ja sam brižnićina. Ženit se more moje zlato, on ki soldi ima.

šta se hvališ pustim znanjem, to je meni prazna priča. Šveđan je u prvoj klupi, šta ti vredi Volvo skupi, kada mrepka živo sranje, bez zlata ni Ibrahimovića.

0: A vrijeme je za lambadu. I to uz našeg kuhara.
1: Naravno, može, može.
0: Ajde, dođi da se malo, da vidim.
1: Izlambadiramo, jel?
0: Izlambadiramo. Jel se sjećaš ti tih pokreta?
1: Kako ne, nego stav. Miško moj.
0: Samo sam ti vidjela da imaš tu ono, ko da si Messi, čovječe, koljeno ti je za fašanu.
1: E, dobro, dobro. E, sve je to pod kontrolom. Držimo pod kontrolom.
0: Držiš pod kontrolom? Da nisi klečalo ono na trgu i to.
1: Nisam.
0: Kada je se šundralo koljeno?
1: To ti ne smije reći.
0: Ne smiješ reći, a vjerojatno...
1: Niti bila, čuj, niti bila tu sad.
0: A vjerojatno zub vremena.
1: Tako, to je isto. To je
0: da,
1: isto
0: je znam po sebi.
1: Znam 50. Po sebi. Pa sala, znaš kako to gre.
0: Da, i drugi put ću ti ja tu, tu si stavio ove elastične trake na koljeno. Baš da. Ono izgleda, znaš, ko profesionalni sportaš. Baš ko da si sad iz teretane izašao.
1: Čuj, da nisam nabil kila, bi još i povjerao.
0: Pa ti sad prvo radiš, to smo došli do zaključka, da radiš na masi.
1: Tako je,
0: a
1: i sad
0: onda
1: treba tu masu odmastit, kužiš.
0: Da, definirat.
1: Tako je,
0: sad
1: tako
0: idemo
1: je.
0: Trbušnjake
1: definirat. Treba napraviti one, znaš, one rezove, one
0: pločice i fuge i to tako, sve tako, skupa. Da. Tako
1: fuge.
0: Samo nemoj da se sad skrije ispod tih fuga, ono, najvažnija špina.
1: Tako
0: To mora doći isto do izražaja.
1: Tako, evo, pa ćemo to riješiti, pa prema problema.
0: Naš master šef Kristijan Kosmić,
1: dobro
0: ekolo.
1: Ja sam mislila da ćeš reći ekolog.
0: Pa čuju, sigurno znaš o ekologiji više nego ovi će sad raspravljaju u Saboru na ovoj varednoj sjednici.
1: Naravno. Naravno, ali to ćemo preskočiti za drugi put.
0: Da, ne, ali mi pričamo o zdravlju, pričamo o zdravim proizvodima, pričamo o proizvodima koji se nađu u prodaji na placi. Mm. Bio si na placi, ja kao prava domaćica imam svog čovjeka kojeg šaljem na placu.
1: Pa dobro.
0: Dobro sam se organizirala. Yeah. Valjda ste i vi nešto od mene naučili, dragi slušatelji.
1: Onda, ako ja gledam na placu, ti to naređuješ, ki ti kuha doma?
0: Kako je rekla pokojna Vedrana Rudan, kad su je pitali, kao, mislim, zamislite, muškarac, žena dođe doma i muškarac se pita šta imamo za ručak. Pa recimo, imamo ono što si ti skuhao.
1: Tako je.
0: Eto, nemojte muški više postavljati tako bedasta pitanja. Skuhajte ručak i gotovo.
1: I nema problema. E, onda ćeš zajedno znati čaj za
0: isti. Jesam ti odgovorila na pitanje.
1: Tako je, jesi. Idemo i dalje dok je još vreme.
0: Dok nas ni vrime pojelo.
1: Tako je, idemo mi na placu, Idem je na plac samo do predtelefona, to mi sve na telefonu
0: tako
1: stoji.
0: Tako je, tako je.
1: Evo ga, prvi kuruz ili fermenta, kako ki to zove, jedan po komadu je sad to
0: po komadu ide kukuruz.

0: na euro, isto.
1: Isto.
0: To ti je sve po komadu.
1: A, okej.
0: Okay. Ispod 20
1: kako
0: sama,
1: su mudri,
0: ništa. Tako, ali svi su
1: pristom. Svi su mali. Svi su,
0: ne,
1: mali.
0: Svi su okej, okay, svi su okej, okay, moram priznat sana, sve okej. Okay. Sve to štima. I domina tikvice, a i balancani i melancani, kako ki to zove, su po 3 eura za kilogram.
1: I jedni i drugi.
0: Jedni i drugi, da. Evo vidiš, cijena je tu, vidiš.
1: A je, 3 eura su tikvice i svjetlo zelene i škuro zelene.
0: Onda imamo paprike za punit, to su one klasične žućkaste, bledo žute, bledo žute, 3 eura za kilogram, pa onda imamo baburu crvenu po 4 eura za kilogram. Da ne bi mislili da je neš manje. Blitva kilo je 4 eura, pa je onda, samo da vidim čovjeka da je cijena, mladi kelj, mladega kelja ima na place, jako krasan da gleda, on je po 3 eura.
1: Čekaj, pa, kelj i mladi kelj.
0: Reka se, ne, mladi kelj.
1: Uh-huh, a čekaj, da zato te pitan, to nije ista stvar. Kelj i mladi kelj.
0: Ma je, ovo je kelj stari, još ovo je mladi.
1: Aha, ovo to je sad najfriški.
0: E, ovo je zadnji 3 dani.
1: Okay.
0: Tako je. Onda pomidor, krasna, lepi domaći, baš i tako izgleda. Nije cijena domaća, ali dobro, po 4 eura za kilogram, 3 eura su šljive, dobre su, provala sam. Čaj, ovo 3 eura je, kako se očera pisala, pa, aha, samo paprika, 3 eura, dobro. Pa onda ovaj drugi pomidor, pink, malo je pinkasti, onako 4 eura, vidiš, kolor, pink. Više pink nego crveni, ali
1: da,
0: dobro?
1: Da, dobro, to, da. To je ono Rosso Ferrari.
0: To. Ovo je crveni Ferrari.
1: Aha.
0: Ovo je nektarina slatka, ona je po 5 eura, drži svoju cijenu.
1: O, 5 eura je za nektarinku.
0: Boga mi da. Znači, cijene su sa place, da ne bi bilo neke zabune, slučajno, jer...
1: Dobro, pa to valjda već znaju i ptice na grani, čuj, da je ovo emisija.
0: Ljudi još uvijek znaju reći, rekao si cijene z marketa, ovo ono, ili nešto.
1: Tako, nema tu, marketa nema, tu ništa, ovo je sve s place riječke.
0: Ako niste skužili, cijene su malo veće na placi.
1: Da.
0: Mislim, jedino po to moraš skužit.
1: Uh-huh.
0: Na kraju krajeva ne verim da svi imaju baš sve domaći, ali dobro.
1: Uh-huh.
0: Krastavci su po 4 eura, pa onda imam drugi, pomidori su po 3 eura za kilogram.
1: Dobro.
0: Čaj, ovo, opet ona duga, piše paprika, rog, crvena, 4 eura, kako to ne vidim, već sam ćevaro malo. 1,50 je salatina, mix, naravno riga, matovilac, takove stvari. Evo vidiš, ima i kruškica krasnih koji su po 4 eura, piše nisu krasne. Crveno i belo grozije je po 7 eura, mrkvice po 3 eura. Banane su po 2 eura, dinja je po 3 eura za kilogram, lubenica je 2 eura i to je ono, samo da vidim, ima i mac. Čaj ovo. Celer list je po 4 eura, ćo.
1: Če samo list celera?
0: Normalan? Ja, ja. 4 eura kilo, 4 eura. Mama, ćo, čaj.
1: Čekaj, je to ovo celer, ono...
0: Ne. Evo, gledaj.
1: Da vidim.
0: Piše 4 eura celer list.
1: A, to je ovaj, samo ova
0: samo sabitica. List, ja, kad je korijen još ono,
1: Da, to te pitanje, to je bez korijena.
0: Tako je.
1: A, mama mija.
0: Je, ima banane, ako nisam rekao, su po 2 eura, limun po 4 eura.
1: Limun po 4 eura, nekada bi 4 kune, ali to
0: ali
1: je, da.
0: Ali trebao biti malo, ovaj, kako se zove, 5 eura je i marelica, znači još malo, još kidam, pa ćemo pasati.
1: Čuj, ima čak kupaca na placi.
0: Ima, ali nije to. I vidim i čitam i na društvenim mrežama da ljudi nisu baš jako zadovoljni sa placom. Sad šta je u pitanju, da li kvaliteta ili šta drugo.
1: Sve smo siromašni, pa nam je onda idemo tamo kada je jeftinije i to je tako.
0: Tako je, ne znam čo.
1: Dobro, međutim, sve jedno, neš treba skuhati.
0: Neš će moji pojest, naravno.
1: Dobro.
0: Jedan brzi ručak. Znaš što znači brzi? To znači brzi iz tega razloga što smo iskoristili neke namjenice od čera.
1: Aha, dobro.
0: Znači mrkvica iz juhe, piletina pečena ti ostala u padeli, ne znam što ćeš s njom. Mi ćemo lijepo narezat malo poriluka. Zaš poriluk? Poriluk mi je super stvar. Da, je tako.
1: Da, to uvijek kažeš umjesto kapule da se koristi poreluk. Viš da. Zna.
0: Tako je, znisat ćemo na kapule rižu, da pobeli, ugrijat ćemo temeljac.
1: Na poreluku ili na kapuli?
0: Na kapuli, to je druga, to je druga tava. U ovoj drugoj se krčka ovaj poreluk, tu smo stavili ovaj riži, mrkvicu smo zdrobili, fino zgnječili, sljubili sa tim porilukom, stavili mrkvicu onu zgnječenu, lepo smo zgnječili, ne ko pire, nego onako ipak da se malo komadići vide.
1: Aha.
0: Sljubit ćemo sa rižom koju smo zinstali. Moram upozoriti, ako imaš temeljac,
1: dobro,
0: ne treba soliti rižu. Jer je već temeljac ili juha goveđa kad je imaš, a imaš i

0: izbere, valjda imaju ljudi, ne znam, ja imam često podliješ s tim, da.
1: I
0: bude super ručak. Periš na kraju malo. Znači, to je obet jedan praktički od ostataka. Nešto si dodal, nešto si oduzel,
1: Da, nemojte hitat hranu, nego uvijek smislite neki tako način je, kako je da iskoristite.
0: I moram reći da je taj rižoto bil jako fin.
1: Jako fini.
0: Da.
1: Dobro, to je baš onako...
0: Bez ikakvih filozofiranja oko brašna, bez vrhnja za kuhanje, to...
1: Ne, niš.
0: To...
1: A moramo malo parmezana preko.
0: Parmezana, naravno, i malo putra, onako da bude francuski, onako.
1: Da, lepo, sočan. Odlično.
0: Da, tako da je to onda bude super.
1: Ok, imamo taj fini rižoto onda sa porilukom i sa mrkvicom.
0: Znači, u startu je piletina, u startu je mrkvica, moraš malo peršina, kojima susedima vrte, malo ga ukradeš.
1: Važno ima dobrog suseda, da.
0: Malo radi kolora, poriluk je dobro radi mirisa i čak i radi onog samog onog komadića ili okrugli, onako, to je tako lepo. Prstenovi se vide unutra.
1: Da, možda i vi imate dobrog suseda, pa nam se javite na 2107777, da. Dobar sused, on ne posudi, on da.
0: Tako je.
1: A odmah.
0: Tako je, dobiješ i kafe za
1: 210777, ako ste u kuhinji, ako čak od dinstate.
0: Ja, čaj imate danas za obet.
1: Da, ako ste možda našli neke druge načine prehrane u ovim vrućim danima, kada smo imali sve ove... Evo, neko nam se javio, čuo sam nešto za krčalo na 210777.
0: Ja mislim da ćemo imati mi doma danas bolognese.
1: Lepo si nam dal recept za rižu, a ti imaš bolognjez doma. A neki dan, pa je lepši je bolognjez kad
0: da
1: to stoji.
0: Čovjek, impulsi,
1: a tu je, dobar dan.
2: Dobar dan.
1: Kako ste?
2: Konačno se nam došliva punom sastavu.
1: Punom, da, turbo sastav, turbo. Ja,
0: kako je dobila kolor, sad je stavila neku u haljelu da se to vidi.
1: Pa naravno.
0: Ta crna boja.
1: Pa mučila sam se na plaži, znaš.
0: Da, ti bi onda i
1: kad crna, nema nikog u podne na plaži, onda sam ja tamo.
0: Tako je, bravo.
2: Ja, i na plaži, i na brodu, i svaku da je bilo.
1: Ma, nema ni meni bilo. To je moja sestra blizankinja, znate.
2: Aha, dobro.
1: I nju sam morala malo poslati, isto.
2: Neka.
1: Kako ste vi? Čas ste vi delali, osim čas ste mene špionirali?
0: Aha.
2: A čas sam delal, malo se va moru brčkal, malo povrte kramal, dok je ča bilo, sad je se zgoreno, nema više niš.
1: Znači nema niš, niste niš poj... Ste čak od pojili barem, izvrta.
0: Suseda kuha.
2: Slabo to leto.
1: Slabo.
2: I na koncu kraja, pred 8 dan su me napustili. Svi su šli lepo na more, na pah i to, i sad. Aha. Sad ja moram svoju gospođu pitat šta ću ja za obet. A ne da ona...
1: On doma počiva u miru.
2: Da.
1: Odlično. Ja. A čujte, ono što je Kristijan rekao, možda je kakova suseda koja će se ovako potruditi da vam malo uljepša ove dane kada ste usamljeni.
2: Nikakove, ali će sve prestrašila prigo nego je šlaća.
1: Aha, vaša žena je svih prestrašila.
2: Ja ne znam je li kakove kamere u koliko će stavili ili čar, nemam pojma.
1: Nećete se ni usuditi preispitivati teren.
2: Ne, bolje biti na mire.
1: Tako je, čo je sigurno. Čujte, kad idete na kuhu...
2: Ne na mire susede, nego na mire.
1: Pa dobro, nekad je bilo na mire, a sad ste opet na mire.
2: Je, sad sam s Miron.
1: A čujte, kad idete na kupanje, kamo se kupate? Ima li neko?
2: Tamo se kupam vavek na Vilu Noru, tamo ja grem, tamo sam šal pre 60 let, pa grem i sad. Iako se sastav kupači jako promenila, ali dobro je.
1: Ozbiljno, pa dobro, čujte, znate, sve mlađi i mlađi prihajaju, čo je nekako i normalno.
2: Ma ne, prije vavek bilo ča, sada je što, kaj i tako dalje.
1: A ništa, vi požmite zijat ča na sav glas i tako.
2: Prije je bilo, lepo je teplo more, a sada je tepla voda.
0: Istina, dobro.
1: Dobro, i meni pobjegne neki put voda isto umjesto mora, a ča sada.
0: Skuda si ti ćeo prišla?
1: Zaškrljeva. A skuda si ti? A ne znam, moram prvo dat krv na analizu.
0: More.
1: Čujte, dobro, svejedno ćete neš poist danas.
2: Ma znate ča, neki dan sam bil preko va Slovenije, pa sam jedan važić kisele repe tamo videl.
1: Dobro.
2: I tako mi je voda okolo zubi pasala. Aha. I zel sam ta važić i laticu fažola i još ću nešto malo dodat i ja ću si skuhat za 2-3 dani kisele repi.
1: Ma prva liga, na kraju ćemo mi kod njega.
0: Ja,
2: pa morajte, imam tu nekih domaćih nogici, kovačici,
1: čije nogice su to?
2: A dok dojdete, ja ću probat te kamere malo anulirati.
1: Čuj, vidiš, neće on kod suseda, nego ćemo mi kod njega. A i suseda mi se čini kako stvari stoje. Odlično, znači super zdravi, pun C vitamina taj ručak.
2: Tako je.
1: Odlično, on dela na imunitetu za zimu.
0: Da vidiš,
1: neće ni kihnut ove zime ovaj čovjek.
0: To treba vitamina za nakrkat.
1: Nego šta. Čujte, znači vi ste onaj mačo frajer, savi ste toviran s mišićima na Vila Nori. Znala sam ja, gledala sam ja ki je dalje.
2: A to je nekad bila sad.
1: A ona te to važa na leđima, na srce.
2: A ne, onda nisam to taj, ne.
1: A ne, da, kod njega je na stražnici.
0: Da, eto, ne moraš vidjeti, to moraš svaki vidjeti.
1: Pa vada i on nosi tangice.
2: To je samo za intimu.
1: Ma vidi se, pa vada, no, vada je stavio tigraste tangice.
0: Vidi,
1: ono,
0: naš,
1: da. Lepi naš Niš, uživajte u vašem obedu, uživajte sad u ovom miru, kad vam se vraćaju ukućani.
2: A negdje drugo ćete, Manu.
1: Brzo će to, uživajte još malo.
2: Ako ih daš prije ne potira.
1: Čujte, i malo dajte, usisajte, malo perite pod i prozore, nemojte da sad žena mora prići s godišnjeg da je odmah natovarite s delon.
2: A dobro, ćemo vidjeti ako dospemo čak god.
1: Ala, dajte. Niš, hvala što ste se javili.
2: E, niš, lepo, ugodan dan vam želim, ugodno druženje i svako dobro.
1: I mi vama isto.
2: I sada nemojte opet pobeći, ne znam kamo. Sada budite tu do kraja leta, da vas svaki četvrtak i svaku drugu subotu lepo čujemo.
1: Ja vidiš kakav vi ima raste.
0: Imate ti godišnji.
1: Da, pa čačeš, ja sam već stara, ja sam nabrala to godišnjeg, a tek hoće bolovanja li u ovih 20 i nešto godina.
2: Dobro, pa nemojte sada koristiti bolovanje od lani i preko.
1: A ostalo mi je još od svih ovih godina.
2: Dobro.
1: Lepi naš, rogove ćemo napraviti, niš bolovanje. Stojite nam dobro, hvala što ste se javili i veliki
2: isto,
1: zagrljaj.
2: Hvala i svako dobro vam
1: i vama
2: želim.
1: Isto, evo, čao.
2: Hvala, bog.
1: Čao. O, Kikić moj,
0: ću
1: reći sad? Ne, rećemo slušateljima i slušateljicama da nam nema policije još do početka rujna, zato jer je, pa godišnji su u tijeku i što se našeg programa tiče, još malo tih prometnih minuta odgađamo za jesen, ja mislim za jesen, za 9
0: mjesec.
1: Tako, sve to treba uskladiti na štimat. Isto to vrijedi što se tiče emisije Gradi Vi, koja inače ide u 11 sati i kvarat u našem programu. Za sada je još ta emisija na pauzi, bit će do početka rujna.
0: Tamo će se onda i špine otprati i bit će to super.
1: Tako je. A do onda, zato će naša Ana Marija danas, naša Miss Melodije, kako smo jutros prozvali, imat pune ruke posla.
0: Bravo.
1: A Kikić, zakazujemo randevu.
0: Tako je, naravno. Sljedeći četvrtak.
1: Za 7 dana.
0: Vrijeme, na istom mjestu.
1: Oh, yes. Ćao.